0: Party FM.
1: Program the computer.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: don't you kill the vibe.
1: Du er så formelig, ekstra bred af dæk. Lækker lav i svinget, holder kurven af i tjek.
2: Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til alt.

You know what?

you, baby. Either you're mine or you're not. Make a

BFM, live from Denmark.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Radio FM.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

0: projicerer. Jeg så sådan en pige. Uh-huh. Hun var 100% sådan en, man gifter sig med.
1: Shit.
0: Sådan en shababe i morgen, så kunne jeg tage hende ud til min far og sige, Baba, det er min kone. Hun er min nu.
1: Jeg føler dig,
0: En rigtig shababe, du ved, lang, mørk hår. Hun har en squat-røv som Kim Kardashian. Hun laver ikke andet end at squat.
1: Wow, mener du det?

Jamen, god aften alle sammen her. Jeg er til at underholde jer frem til midnat, inden jeg går i seng der. Så der bliver der i hvert fald til lidt radio for jer. Og glem nu ikke, hvis det er pladeskrig, gerne vil opfylde, så sender man selvfølgelig nogle sms'er ind til mig. Så ser jeg der på det.

Ja, der er ude med noget Melodic House her på Party FM. Den har været ude før. Her er det nye fortolkning af det gamle nummer fra Fario. That is the star. Fremført her fra Aerogane.

Armin van Buuren, Peter van Sascha på Everlasting, som jeg også kan se den 26. september. Så skal vi se på et gammelt nummer fra 666, nemlig nummeret Amok.

En mere Dante min udgave her fra DJ Ötzi, og øger nummer det her. Hey, babe! Så vil jeg spille et nummer til min gode ven og lytter, fast lytter. Nemlig Pakkebussen. Du får et nyt nummer her fra Alan Jackson.

det var sgu da okay, ikke? Gone Country. Lidt mere hårdslående bliver det næste plade, ønsker. Det er Mads, der står foran 12 timers direkte arbejde.

Det var lidt nummer, det her. In My Dream, efterfulgt af Alok, featuring Ava Max, og en remix-udgave af Kikajet. Jeg har nemlig lagt den originale ind over her.

selvfølgelig Ava Max og samlet og den originale i baggrunden på The Car Kids. Så er det gamle 80'er-nummer, jeg lige har taget op og mæbt lidt op i. En rigtig god gammel Italo-klassiker.

festival. Here we are. Og nu ved jeg ikke, om Escobar han stadig er på, fordi så vil det lige at finde noget rockmix sammen til dig.

Tigger, Pape It Up. Først var det Cure, Love Song, efterfulgt af det nummer her fra New Order, Blue Monday. Så jumper vi tilbage til de gode 80'er. 83 rundt købet, der skal være level 42. Og vi skal have nummer det her, Running in a Family.

En gruppe, der er desværre ikke eksisterer mere. Level 42 tilbage i de gode 80'er. På nummeret her, Running in a Family. Fra 80'erne skal vi jo frem til 90'erne. Der skal være to numre fra. Vi skal nemlig have Snap, Rhythm is a Dancer. Og selvfølgelig også Cut to Beat, Mr. Wayne. Jeg spiller for jer frem til klokken, det bliver 12, så hopper jeg til køjs.

Og til det de gode gamle taget op igen. Gazebo, I like champagne. Vi skal da have noget dansk musik, vi skal have noget suspekt og noget folkeklubbe. Og det nummer, jeg har fundet frem, det her selvfølgelig bare Danmark.

skulle tro, der var nok erfaring til at forudse en kollektiv hovedafkapning. Pletvis afstraffning, der strækker sig langt og rækker. Grimt trækplaster, brækker mig over ligegyldige fantaster.

0: lad det gå ud over hele nationen. Smadre vores tro på en fælles vision. Lad de betryk på en enkelt patron. Skyld, jeg ikke stemmer længere. Det er ikke folks stemme, du tjener. Du burde være et ringbind. Jeg fucking menneske kender. Du er en grim hater for kommunen. Ja, det er en tankestrøm. Det er en blød fraktion. Og et heltekvad om en hel nation. Hold fri fra muk og melankoli. Pas på, dit lækker din kore. Det er godt for det, der er op i dit hoved. Det er godt for det, der er op i dit hoved. Det er godt for det, der er op i dit hoved. Det er godt for det, der er op i dit hoved. Det er godt for det, der er op i dit hoved. Det er godt for det, der er op i dit hoved.
1: Så Spektre og Folkeklubben, og jo nummer det her Danmark. Her er det selvfølgelig nummer Albi og

Ja, den er sgu da ikke til at ringe igen. Et nummer, jeg lige er på hjem. If you let me, ja ja, sådan skal det bare være. It's a bill of Amanda.

Jamen, så var der sgu en lytter, der skrev, er du sød lige at kigge på noget 80'er musik og mixe det sammen? Det kan da godt. Jeg var jo club DJ tilbage i de gode 80'er. Alle sammen gode remix-udgaver af de gamle numre her ligger fast ud.

Ja, så skal jeg sige på noget mix til Escobar. Nej, det er sgu da til Escort Driver, jeg har lovet at kigge på den her for et stykke tid siden.

0: få minutter lander vi i København. Vi anmoder passagererne om at spænde sikkerhedsselerne og slukke cigaretterne. Vi håber, de har haft en behagelig rejse med Tango Airlines. Og vi anmoder herren på sidste række om at tage tøjet på igen.
1: What is up, you sexy motherfuckers? Det er Louis.dk her, og I lytter til Party FM.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik.
2: Danmarks hyggeligste partychat.
1: Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs.
2: Men bedst af alt,
1: vi har verdens sejeste lyttere.

since that time, music has been our religion.